0: Ta tjedan u oddaji Zim zeleno glasbo. Edwin Flisser.
1: Ja prosi Marija, bo znamo
0: Elvis Presley.